0: obi mpo boyila amene yare e woni pa hono yare no watritia enko eti sane ma na nya ade bia ye de chekeke hunama de sa wodo hunama de cha hun sa de na wode che no wobof so mpa ye ansa na wode a che obi foforo because ye hunam no sane ma ne kan ye hunam wiya ye sunsum ni jinem
1: so obo so mpa ye de obetimi de a che
0: obetimi de a che but enya bibia mpo na so de che ye woni ma bi wo hon ma sometimes so obo so mpa ye ye betimi de a che ne ma bi so on ma wo hwe fa wo pie to wo singlet one di numu ni ade ne mfa nche
1: ye nya ne dey
0: e wo sa wo kotugu
1: ehin fa ne beto agu
0: bola so
1: sumna so
0: yes e wo sa wo tugu bola so
1: se mimi nua ho kire no a oni sika beto bi opi ne oba ntade bebregu ho aiwa ntade bebregu te be na fo ntade ho na ode ma no na me di bia chemi nua bi se e ye bone prophetess
0: enya bone wo ade ma ne de adwen bone ni wutirim wo de ofi se nka wan hu se unua ni ni bi na ode ma no ba do ade koma no no unu na adwenim
1: so mami wo ntade me hu se wo dress fine wo ntade e ya wo de ma hwan hwan na ade ma no
0: me ntale e me won se de me ye ansa na me de ma obi me mfa me honama de kura nchesa keke na se bi wo ho no mu a mitimi ye me mantale ye so akwanchira bi abeye na awotwe na me de bi akogu a solid an ho se omo sesa wa wo ba bia honam oba exercise won bia won fa bi because ma ye ho ade awi ntutwin fa anye hwe
1: because de wa wo ba ko se de na anu yi yakopon odom obei na nka elia na ntade na me pe obi de ama na mitimi fa anche
0: wo betimi de ache but boso mpa ye ho akwanchire potet akwa ne kra before sa wode beche
1: die no obibetimi anya obi ataade a obetimi die aye e ye serious o
0: yetimi che wataale e de sesa o hyebre
1: wataade
0: yetimi efu wataale e de ji wani munyam
1: ataade
0: yes wataale keke eno tina mi sesa obi pe so yo biribi a wo honamu ade e wo honamu ade na ade e eno tina obi wo hon ma yesi okoba bi se fa nipa na ebi a wabo dam nipa na wo yare no nipa na bibi ye no fa ne honama de bra obetimi de obi singlet ba obetimi de obi pant ba obetimi de obi atale ba adenti na nka nipa ni ne wone de natale bibi ye ye enu tina me kire wo se emfa honama de emfa nche sa keke emfa nche sa keke wo yes obo ye big mistake I because obi de na ade ache after that no obi a no okoso abrabom no afa wate aba form kra
1: so for me any asemi ehu
0: ah ehu
1: it is yem fa ne say a man binum so so any wo made ne ofie